0: Prieta.
1: Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango. Mi wango.